0: kirang chi che sab zhe de zu po shu zhong zhe ho se ho shu ne ke me yu xi
1: let's
2: kian zu har chi nian ba
0: se me ho shu ma xi sui zhe de xue zhe kirang dao sheng gu li sam zhu yi nian a zui kirang ge nie zhuo ho yi su nga har chi de yu la hai nge kirang ge di ho ne
3: 那我有呢那毛病被来个解密招惹了那次大错没有谁既然给大毛病病中既然给干没的你要是你活谁操心哎谁没有个秀啥不知道你也拉过啥孙的你也是那既然活的秀音

0: Sushi.
1: Lo, ohala, karnaso.
2: Ni san yu tie bi. Rang am la ge si bi na, yang gu lu xing ge sam ju. Ni gong gan ni kha ji da zum du si ni, ni xie zhong yin yin de de ga zu zi.
1: Ohala, to chen na, lang par tu jian na la. Pei guo.